0: 大本営は再度の決断を受け、我々の主力部隊は金山へ上陸したらしい。我々の包囲範囲は狭くなった。
1: 中国の軍隊には対抗できませんよ。もうすぐ撤退を始めるでしょう。
0: 我々はこの後上海をどうするか考えなければならん。大本営曰く中国人をうまく起用せとのことだ。同じ大東亜共栄を築けとのことだ。だからこそ我々特攻課はこの地で中国人専属の特攻課を築かなければならん。

0: 我々はこの後、上海をどうするか考えなければならん。大本営曰く、中国人をうまく起用せとのことだ。同じ大東亜共栄を築けとのことだ。だからこそ我々特攻課はこの中国で彼ら専属の特攻課を築かなければならん。
1: 課長はつまり傅詩雨たちを利用すると。
0: これでなぜ私が傅マンナーを重く見るか分かっただろう。
1: マンナーはまだ若すぎます。このことを任せるには荷が重すぎると思います。
0: うん、経験が多いものは悪知恵も多い、扱いにくい。一番重要なのは彼の価値だ。
1: つまり周遊校を起用すると。
0: 考えに考えた挙句、やはり安心できん。影を見た者は風習だけだ。しかしその風習は死んでしまった。
1: 課長が疑うのもごもっともです。ですが我々には人材が必要です。なんといってもこの周遊校は優秀な男、勲章も得ています。
0: うん、当然だ。周ほどの人材をうまく使わないではない。我々の手駒の中で彼ほど使えるものはない。
1: 先ほどまだ周遊校のことを疑っていたのになぜまた使うのですか。
0: 渡辺君、彼女と彼の関係をうまく使えばいいんだ。傅マンナーを前に出し、彼を後ろ盾にする。傅マンナーは信用できる。そして周の忠誠も確認できるわけだ。
2: 曼娜小姐，看看谁来了。
3: 江伦叔叔，你还活着？
4: 终于见到你了。
3: 太好了。
4: 不是张强来找，我也会投奔大小姐的。
3: 嗯。我知道，嘉伦叔和张强叔都是冲着我爸的号召力来的。可惜我爸不在了。
4: 有你在，你父亲的老部下都会回来的。
2: 现在天天抓人，原来为你父亲做事的那些老兄弟们整天担惊受怕，恨不得有人出来领头啊。
5: 我要告诉你们，你们今天能站在这里没有被抓去杀头，都是曼娜小姐的功劳。是她保护好了她父亲的秘密，也就是你们的秘密。
2: 谢谢小姐。
4: 谢谢曼娜小姐。
3: 你们不必谢我，我只不过是在完成我父亲的遗愿。
6: 冯子雄先生留下的谍报网，在我们不断的尝试和努力中，有几条线已经恢复工作了。随着战局的推进，拿下全上海也是指日可待的。事先有几条重要的内线对我们的呼唤置之不理，但现在眼看皇军已经获胜，他们开始主动的苏醒过来了。
3: 那科长，我们接下来的任务是？
6: 我们准备在西区恢复联络站。曼娜小姐，你和嘉伦先生一起去，与你们联络的人代号蝎子，是你父亲一直都没有启用的一枚棋子。
4: 他以前是老白的下线，老白没把他供出来。
3: 那您认识他吗？
4: 不认识，但我听冯处长说过，这是一个江湖上的人，有一个很响的名头叫八爷。
6: 嗯，他在西区一带很有实力，只要这枚棋子活了，联络站就可以重新建立起来了。 当然，情报也会源源不断的送进来。
3: 明白。不过科长，这次的任务，我可不可以申请加一个人进来？周宇浩先生。
5: 哦，周先生，最好的老师了。
3: 谢谢科长。

0: 太淘气了！我就知道你们不敢杀。哎，没礼貌！好好说就是不行了，所以就得把你的蝎子尾巴给你拔了。好，わかりました。課長、マナと周遊効果うまくいきました。
1: そうか。サソリを収めたからにはことは進むな。うん。風習の部下もほぼ戻ってきたことだ。情報の再生源は時間の問題か。
0: 課長、マナは若すぎます。実際はほぼ周遊光の、おかげです。うん。課長、我々は彼を疑いすぎたんでは？
1: 周遊光に問題はないでしょう。それが一番理想的だ。実は私もこの種の能力は買っている。しかしどうもこの焼けた切手が気になる。それとフーマンナの外出。それとだ、君は影を見たことがあるのかね？
0: いえ。影の素性を知っているのは風習だけだ。しかしその風習は死んでしまった。しからず我々はもっと慎重にことを進むべきではないのかね。好，了解。
2: 这个人是法国人，叫史密斯，密码技术专家。他研究出了一套非常先进的密码系统，日本人想得到他。
3: 可这家伙一开始并不想跟日本人做生意，但现在战局变了，他动摇了。我们要赶在日本人之前获取他的密码系统。嗯，那是不是把他带回来也算完成任务啊？
2: 你要是把他带回来，他不说也没用。他是个法国人，在上海失踪，这是外交事件。
3: 那去他家秘密搜查。
2: 这种人都是人精。
4: 他会把东西放在你根本想不到的地方。那我就让他自己乖乖把东西交出来。
5: 史密斯生活放浪，喜欢结交女性朋友，是个有名的花花公子。